Да, да. Ni za ni pa ma pa ni da ni bom ni bom ni da ni bom ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da ni ma ni da